onye ife m na-ewe iwe ya biko wee gbuo ya. Ọsụkọsụ nwa mkpi ya biko sugbuo ya. Onye ife m na-ewe iwe ya biko wee gbuo ya.